tik kojas, zotas mirtė dzili įgrim. Hera rūku tūk šagas, avieš pikojam, tova mūsų pavėlį jam. Laisma netru toliuma, įskalys gais, lėlai solis tors glostu tavo vyną, mirkliai ponus man. Pazer iz aukšum, tik mėnišu į lėls, redzi tik atsuvaks, kojas leji nukursėt, įzaver lobok. Jis tev vyną tik asmaida, aš tevi gaida, pasas taip nadauts, opa. Įzmėnės aso mes, na, navėts mani prum, vynų mirkliai kavęs įmes. Įzmėnės mausėdės, įmėjak metenių zemės, veisim dūt savo rūkumą.

0: Radio.
1: Radio.
2: SBH.
3: Hey. The group Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SBH LV.